0: Ramadan kuchukumusha mkati nzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعيدا على الفيرم الكل يوم
3: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
4: Lava nunu tuulide. Agambye, njuwacho nsikiliza ne tuulide baru fama. Watayu.
5: Chikun mumsa mfatanyize mwenda.
6: Baru fama.
7: Akadimika radio yo wakagwela yo.
8: Uyu mukati mu program. Entanda.
9: Program Entanda Extra.
8: Program of Entanda Extra. Entanda Extra.
10: Okay, agamba tia mameluka ya chijabijo. Singa wa pal. Sangaba sukurumu. Wali nyoku wa antikoli. Ndabidaba sukurumu wana. Ndabidaba uliza wa pal wana. Wale tubagara nyomu enebi enka ningi dao. Mwebali nyoku ya gara. Mwebali nyoku eno nyako. Mwebali nyoku ichalira. Mwebali nyobu mu. Mwebali nyoku ezi mba. Chukuli nyecho. Ndabida nifa jagwe. Nantibi. Ndabida jami jami wakiso. Ndabida tfijara. Chalasi maganjo. Ndabida fati. Fati ya mirangano na mpana Yangu babwe sui Kale mwebali nyoku watu kumuli Mena tubagali nyoku za msaudhano ya samu mwede 00 Tupuli de chi HD yo Tuwe eguli de Wanji Uwe
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Alaikum salamu gambo uti uisavu badi wa kwebuza.
11: Alhamdulillah mugambe. Ye ndiyo weda yogera. Oh, simanye foto hata andika simanye. Walu kisera chuka no gamba kankakani. Na kugamba, mama ya ngamba. Ona ya gali nsiye kujumire ni ya Uganda. Kumo mumwa, kumo lulimi.
10: Manya chuju gira.
11: Rono mpaka siku chida wali meke ristari mu katumbu
10: okay.
11: Olavecho yokera
10: tumala gugile
11: mkugile ova kugamba msa jao nti wali uomu tateka mwaka seke wali uomu tuka yokere no gamba wali uwe vateka ni vateka mwaka seke na kubalida na ya jabu zenzi jona tukirize tugane ni polisi ya ye mani ye na rumunye yomu chikajo ye kasenge ye na tete ngaba kubona namba za wenzilina na ina zisimula na kwa kuchizibu kwe na kubira nga ya soloza ya pategekera bagenda kuogela chino nga ya sengeka kwe natuka kunsonga ya gamba yogela noyo olina gamba yogela noli nga bona bango ba sente zange sente zanunula
10: jembele tabusi
11: ongo oyo bya abazabu bona leka jagwe kujizibu wali ulira watali vera nesenti luzira
10: omulabudde
11: jono yogedde ku mukyala atusabi atusomede duwao na agamba waliwo mukyala afumba kabapani na afumbira mu kifananyi ky'ebyennyanja nga ate kyamaanyi ekyo mukulu jona tukirize tugane fwe tukubire simu eno wansi njagala otuuse amaloboozi gano naye okimanyi jona nze niwe n'abanfudde wano oliwulirira ku mawulire endowooza g'empapula oba omuntu omulala naye redio ogenda n'ogivaako ng'ogyagala n'abaliko mbona nga bakwagala naawe ng'obaagala naye ng'omuntu atuuka okufa tulina bannaffe abafudde naye nga tebatuukako awo okuwulirikika ku maloboozi nga tebalina sente ziranga tebalina nkolagana yonna jona twalina enkolagana ku redio kukalu tukkirize tugaane okuva ku munaffe oli eyafa imaamu menya
10: semenya
11: netubeera n'omukyala yakolanga awo ku redio n'afa mu lutalo lw'okuzaala wali obamanyi abo
10: mukyala Caroline
11: okimanyi nga nze nawangulako ku hoteri afirikana bakule bakazi ba Bashiri Mbazira naye waliwo omuntu ayanyaga satifiketi yange awo
10: nino ku paalo
11: nentuuka okubuulira omukulu wa redio paalo nangamba oyo twamukoba dda takyali mugozi waffe naye n'agaana okunkwatako nti ale kamukubire akuleetere satifiketi yo nsaba Mwenyezi Mungu atusonyiwe mu bintu
10: leero nnaku lwa sande nsaba enkya saawa nnyo biri wano
11: nkugambye jona bye tulina bingi naye omuntu alondoola abawuliriza tali ku redio paalo
10: jangusewo ensonga egenda giyimiriramu
11: banamwano nibamulekwa muzuuke mukole abapaka kinganze nammwe mwesitukire mugende mukole nesabulyangire wakazi okusa abaana basaale assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh
10: alaikum salaamu warahmatullahi esalimu gatumba nakunyiza oyo nga tuvudde wala jangu nkya ogenda otya ne satifikeeti ya mukwano gwange Salumu Katumbu tuvudde wala mukwano gwange olwakolesa akagambo essavu lyange ly'ewaka nange katanga kope nkayite weewange obumugemaanyi ekitundu ekyo nkakasa abawuliza affe mwena tubaagala oba oli mu gulupu ki oba oli mu gulupu ki at least I know that tumaffe tubabaagala babuyiseemu tujanga mu nyumba ne tutuula tugamba kata aha ati abo wadde ogamba ki ensonga eno ogiraba kale mubale nnyo hala owaayi jebo
6: yonna
10: sebo
6: amalaikum warahmatullahi wabarakatuh
10: alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
6: amanya Huseini Kaddu enzarwe namagoma
10: ogambo otya Huseini Kaddu
6: gana muganda wange webale kuweereza ggwanga
10: tugezaako
6: Katonda yekka yababasasula kakati jona soka okugamba bannange bonna abasukkulu ne bawuliriza bannange ku redio paalo abagenda okuwerekerako maama waffe muganda waffe abagenda e Masaka twatusaba tukwate obudde era balina ku nnamba ya Mutebi Hudu bamukubire tukwate obudde tuleme kutambula ng'ate tutambula tupapa tutambulira mu sipiidi ey'amaanyi tutambulire mu budde tetulina bwe tugenda londa ku kkubo tugenda kusimbula ku Pale FM tugende tuwerekere maama waffe kati jona nina ekintu ekinnumya omutwe mu baganda baffe abamu batugamba abavuzi ba sinotraka bavuga bubi ku makubo bakola bubi bakola bubi bakola bwe bati naye ensobi eyo si abavuzi ba sinotraka ensobi eyo y'abaganda baffe bakama baffe abasirikale b'oku kkubo jona nze bwe nnaabeera ku kkubo okwo nga nina pameti yange teweera gwe nenzija nenkuyisaako emumoroka oba siina pameti oba muli mu kiraasi bi oba si wano gwojja kwekwasa abavuzi ba sinotraka nti bavuga bubi kumbe nze alimu siina budi sina buvunanyi zibwa wena atuka kuchikwa chema ya ove chema atuka nize nebanyimiza nebangamba leta pameti yo denga mu musirikale nkubuli munange biri bwevi kwato omutwaro obevi nandeka nenkolaji nandeka nempitawo wena agendo wa boda najigwamu nze nja kudde moroka njidde bali nanyini yaleete pameti ewera bagamba ababa boda bwe batuye bamusabe pameti simanya musolo ku piki nga tekukolaki nga teguliiko naye nze nsaba bakama baffe abakulu ba polisi ba IGP waggulu baganda baffe babawe omusaala ogumala oba basasulira akasente kaabwe mu budde n'enguzi ejja kukola ki jja kukendeera ku makubo Nekwe jono labo kuve chengera Pake Masaka Walua wasirikale bameka
10: Banji
6: Abasirikale bameka Goroza nti abana abo Abali wansiwe mia kabiji Abali mumoto keye nene Enzivu ngachi Elinobu zivu wona Goroza nti baita kubasirikale bameka Oyu agenda mwota anu na mwomu tuwa ye na wafu gana agenda taina chitako abantuwa na atukumbu kanebafa nga wago za abasino truck abavu gabubi abasino truck abavu gabubi wabuzi tebuli kubagaga abasino truck tebuli kubadereva abasino truck wuli kubasirikali bafa
10: abokumakubo
6: awa alaikum wa rahmatullahi wa
10: rahmatullahi alaikum salam wabale nyo Siongo yu najiwa gamba kumbisela vya masumirao mu accident. Semu gaba na accident zibao. Na yu baganda fawa polisi bali nyezibwa chingani. Ficho kula kunsonga wali mkubaba. Ichi chigambo sija chiru. Mamu chukole san chigende. The police mubba. Muliba bi. Kubaba nangi. Guru wachungu nto mkuba jika watali musango. Mubango kula vya mazima. Ruhachibo mkwato ya galo mteke mabega waka wangali. Silamangayo mbira jemukula mwe bintu mwanu sango mtu ba munyiga ba mkutemba dia tuyakala bantu bachira bukeza kukulingiza nga bakugoba kali bisiga devije kugana ne ya old Kampala nja jitereza ila nchimanyi mwina obusobozi obunzi John na ye I'll say it with authority because nchiraba almost every day Onokusuiti za fano mkwa atira waba antu ni mama Vai mtuwalo kumi abidi etano Neda neda banangi Tutilizimu Tubagala nye waganda fabali minifoma na hey Sometimes yu muli imba Kanade chungisa muli batata bafemana Mumu eme muli batata fuvai nungantu kulika yu muli imba Nimba kujabu fiwa singa wa fiwa mkuwa mba dia. Okuwa mzukuru mba dia ya tuke kakawa na hita hata. Sigu wangu te. Kalo ulabie. Ama wanji. Ama naba polisi maiga kabadia. Maiko kumpanyi. Uba kiki. Uba butendeka. Why? Sibu banyam. Shida, enesimwe baya shidi kuli hivyo. Mputati. Kute simu, ulimu kwe chusa chusa. Baba kuchusa chusa. Aba waji.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
10: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
12: Jono, unansanyi wa?
10: Iyi.
12: Nkomi yao mkomi sivu.
10: Atitu wachio kumao.
12: Sona, jona, mbade mkuterezamu.
10: Hei.
12: Jona, waliwo omusajja gubaita senyonde kajansao.
10: Uhum.
12: Waliwo omusajja nomu na wamu itaroja.
10: Uhum.
12: Siva sirikali.
10: Hei.
12: Na ye munange, baine chikosi cha wafubuka.
10: Uhum.
12: Polisi ebe ya ambisa.
10: Bakula gana ne polisi.
12: Bakwala gana ne polisi sebo. Ne bakwata abantu baba kube emiko. Kati nze nina mukwano gwange jona. Baamututte ekigo. bamusalidde omwezi mulamba kati bali bakuba abavubuka emiggo n'ababuuza naye lwaki mubakwata ate ne mubakuba emiggo
10: nkitegeera mwana
12: jona ne bamukwata naye ne bamugattako ne bamugamba lwaki otulemesa ebyokukola alikiga essaawa zino omwezi mulamba yayogerako ekigambo kimu lwaki ate mubakwata ate ne mubakuba mukama wange mpozi nekirala kyenyogera kwoyo kwayogedde kuba trafiki nze nina mukwano gwange yayingira okuvuga biroole ebi nga wa myaka 14 naye omusirikale yamuyimirizaako nga talina driving permit alaba kaana kato yakakuba oluyi n'amala n'akagamba vuga emmotoka yo ogende kati
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aikum salam. Kati yara tegizaji. Ya kagamba. Oriza bapalo. Olu simba ni mbuzi ni ngabu wa muni ba maana. Ato mpolisa akuba akana. Ati wa maraga agi. Musana yoru nakubana mwemtulao. Kila gundo ndo mugenzi abizayo ya tulanga na ngamba walo sechi ulimuwa vayo na ichibuzi buzi chao haba wanji
13: halo
10: wanji
13: salamu alaikum tulidaji varakatu
10: ugambo otio miyaya saja wangu mwe kasubi
13: halo wanono mwewe magali yejini olikino kawoko
10: owanga ebe ugwe kuyo halo
13: Owaye.
10: Anji bomba kali.
13: Tula bansi bwetambula.
10: Oi nerinya omwana bomba kali bali kuwaboyi.
13: Eh awo. Awo tebaza bakadde baffe.
10: Eh manya gugali gali manya muzibu nyo.
13: Eh bajanga yo bakadde baffa baza obitala bako. Ne basobola otuko myawo ko. Okay. Eh bwe sanga kati season yeno mulembe guno.
10: Hey.
13: Otuma mwana ne botuma tubalaba nga ko tubamanyi ne bwe bafanana njigebwe rumanya ba mipira
10: fawa fe tubaita ate tabukayo
13: kaka joge ogera no ulira ogera ulira mu mbejja kaka mu ba mipira na kati
10: kwa mwana
13: ero mukali gwa kuchoja no mu mbejja kala mu mwana ali ate mutunye wa muzanyi wo mpira gwata labanga ko bwana bakutimu yawe eyo mvudde yo sema mu mbejja japu
10: kigambulu ba mu mbejja kale
13: Kichipu parkinga wo kumi kukalamu ya katono patro nerela wali kukupando ogunene nerela wakaba kwa atabu ulichiramu buosala wati ya tawo noda munasa mwela wababa wetu nude munasa na wababa wela wabu kichobu tasuka butano wababa kwa atabu nasa na wababa kwa atabu kampala wababu kwa kampala nero wababu mwe nasa kwa gamba Atera, anezo munange ngenda nene uli ya tefye uisa. Polisi, liotu ya makuata vapi. Ate polisi yuko zesa vapi. Uwilane muluvija uona, wali la chifesi. Nene nene uza katikwe polisi yuko ata vapi. Ate uko zesa vapi chifesi. Kikari ya maziga uliwe ngenda kupolisi nesanga we umimitia unga wajude. Bachifesi awo. Kila inabia bakola. Basi ba mumiti ya wonga batu debali oresa kasango chi nebatu nebakulembero wa uniformu atewe butu ukovwe chiro nchi wabu li polise manyo mubi wali na yade luachie chiro bajayo nebateka mubandu wa bavokola nebakuva kakati gogendo misano gendo kutuala yoko mpule na yo pakulaga wa uniformu kubana aliwe ya kubie kubana aliwe ya kukute musawu
10: ani ya leta ababi mpolisi
13: Naya denga abube nyini bachimanyi de dala babije bakolachi je basinziro kujyo tuba kadi jangu kadwa atwalonza erosi katwe dera kanze ne kwerosi mochulira ne erosi Ngalera kininga na elose ye manya bakole mpapule polotyeze mpeu. Ngalera na buba mera kuji office. Lwaji bote bayi mina kumaguru abiri. Bundi wanu tukoye nkoye mu office yangu ku
10: sai. Bumba kali toko watoko wa bumba kali.
13: Andi ngiye ngani? Lwaji togama ti nkoye wanu mu office bwe bundi kwa yebi. Mu office yangu. Kifulume.
10: Kali msibude.
13: Kia walumu na yengo yimi dite kumagulu. Onsi luwachito gamba basirikali vabaku. Erinya liange. Pele di yango tuli. Eye kasuri. Ouli la sewe. Owe kasuri ya geza kumba goba wu na haba goba wu na haba goba wu. Ayla ba alemera wu. Niyadipu tukechi o. Laba nga

0: mchifueche bei. Wanotuna abanga, senganzi ya kupalu wanonga simanyi uo. Na njaga lukusara, soka kuboza mkuru. Uwai, tutuna kuhuwa.
1: Buleiri uwa.
0: Naonya kaba jeri. Kibuleiri uwa. Ogende kumo kibula yensi yu na. Natoke na kusura kuboza anti ntunura uwa. Osoro tuka mchikono kuboza seka ntunura uwa.
1: Nagwa imirideji
0: watu. Nagwa imirideji watu. Aba antumatu mwawori. Aba liyera shabatu mwajori. Aba liye Canada jori jibatunude. Aba liye wa yensi yu na. Uwe tunude Allah wakutade. Ngakuwa genze wakubu milioni, milioni tano, kumi, milioni munana. Ngakuwa genze wakubu hija. Ngesiyo na Allah jala jalalu weye wani la kubu malaika. Mula baba duba hange. Nga malaika Allah za gamba zigamba seka yasini gwali yawe muarafa. Mula baba duba hange. Bakuwa aside. Nga gwali muarafa. Gwali mkusabe duwa. Khairu duwa uduwa yawe muarafa. Edwe singo burunji duwa yawe nakuruwa arafa. Nga gwali ya uwe njini muarafa. Abantu wabama niwebe sunga nga ukubeda nga gwali uwe. Abebe ti watu wele turote binene. Lete niya. Ogambe. Omanyi binu niya. Waruo mkwanu wangomu afande. Na mugambe kusida mungu tuwala muramadhan. Elanda wono sasula. Wachili genda warara. Na munga kakati ramadhan zindaka kutuwala mpiti. Ezo sunne zuba deko. Nimuka makata hato inempaji kubandiwa. Sazi waruo msajja aje yogira kagamu. Kangu watako unuza kampunzike nako. Ya gamba, umutu wa soro gena mumura na ulina tiageze mumura kumi. Na yuna gamba takuranga hija. Zina kakena mumura makumi ya habili. Nenga gamba takuranga chinja. Takuranga hija. Na lete chokula vila kei chansa nyusa ya gamba. Chivanga bula bu umutu. Agamba anti nziraka kumi na bili za suna bulu na kunzi sara. Na gamba anzi solati dhuha siji suba tahajud. Bilu nezu nzi sara. Na gamba tesi sara. Sorry, kati abakora omurazi no nyingi nunji na yetu sokatuje wene mpachi kuba yetu kakatako zilete sokora zetuka katako chino chozo okora zine nyingi kiraga nti obusobozi kati obulina gendo okore hija ate omure woma na hijo zimaze oliranga aganda bale ba era ro twaba de sebo kampunzi kana ko lyangamba twale twine tuli ngoli aina kwa kube chikoponga twimiri de bande bazikunda bakiba bega kawe twalwalide kati yaze waka mkwanu wanga auditor Hamza Haji na kamujayo. Katika ina kwa gamba liyao engineer. Sadati. Kwa mugamba. Haji. Kwa wali kone ye muumura denga tiba. Muumura ya Ramadhan. Kati unamukuli sayo tiba wali kulika ye Maka. Kulika ye muumura. Amin kulika ye muhijja. Sikula maka kubu changa mfa muhijja. Na kula ye wabadeo. Katika mkubu ye muga ne haji. Ne wali genze ke Maka. Nukula hijja soko vye muumuru ina muga sewo. Biyoni muze na kusoka yu. Muze seka ya soka tuwa na vani. Ngechitufu mituwa. Gama nenda wanga he. Yema nda ya gana mupi mamu amuraga. Sebu mkosinga kuna mga sebu biyoni ko. Zena kusoka yu. Kataka sila katu use. Tugene tukole hija. Isha Allah. Chete geza nu. Wako ni kali mkama wa umuti ya he. Neka ni mba ngamba. Ne mkama wanga anchazi. Jeno mani. Lewa umura.
2: Wale tukenda kila sukanu noko wairo. Inamba ya makamu ili 0-5-0. Sichuwa chiri 0-0-0-2-2-2. Zinaju kute wali ya mirundi ya mtuwa vyanga. 0-5-0-0-3-2 ya mirundi ya 3. Bakubili okati, osoburu okubila anti atu manye visinga. Wale tukenda kila sukanu, kabazi za mazo okubila anti atu kakatuongerewe na maudire.
3: Ganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya ni tugasunsula ne tugakutusako ngatega chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
4: kakuletidwa Global Paint a reliable product
5: kusiringi tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
6: singa kwetaka
5: wabweru tukosa Global Weather Cotton Emulsion

0: bagambe ngeyo musajja gye yafudde si kirungi bemupiina bandigwongeddeyo
1: nabakootinga etteeka namba mukaaga etwala empaka
0: era bannabulemezi
2: ateeka bagakola bebasi
0: bannabulemezi bawanda muliro
2: tebafiiri
0: eri sinte yafudde muntu yeyafudde
2: batuufu batuufu nnyo newankubadde tuyinza okubiraba mu Bulaya nti na miti zigenda maso kuba mujukira ndoza yali confederation cup ya firamu makubibia ni 4 Cameroon yagenda maso no kubira anti ya samba biso bolo belao nendo uze chisingo kubira chirunji kachingi tuna miti ngazino ziri ku mwamu wajua kubira anti kuza kwa Seluganda kuba ndoza msisagazi mbiba nyoko kubira anti bakubira obugande wamu dhani kubira anti bawangula tuna miti za kubira ku buwanguzi bwa mainzi kwa suko kubanga batu nyo kusinzira kunteka teka ne musinji kukua simbi kwa uroza munti abali mezibai nzo kubaba ine nsonga wa hivyo machi niteka dikwala chi nibira mbao ni chokwa bila kucha Mark Vivian 4 tournament wa kwa chi mfakti tournament ya agenda masu niza njiwa ya Confederation Cup ila mujukira bufaransa agenda masu nyo kubaka Cameroon mpiro kwa dako kati atuwa nmi Uganda we wamu mwiki emu yu vila dayi no kubira ange samba ni vila ni wakura ti mpira kwa hini bagu wabanga bagu ongeza wabasa utegere mbira vila mwagina masu nyo kubira ante hita ati langa tuwa situations nyingi nyo tuloza anti wachiba kwa Seru Uganda lisa za mnuri gamba ya tuli wheeling kubira angatuza nyamumbere no loza nga ligenze masu nukuandikira ba testes basu kuru kuri lizenzu nge yukubanga buli muntu ya inenge jagenda masu nukubira anti aitamu nga baku ita kungu baga kitu kungu kwa cheche maruwa muntu afirwa kumusambu kukumina wagu samba nga mazo zika kumunana nga tachi ina mbuzi wensine tamba negenda masu nilu wabira ungu uliichi gena mweta agisa ya atiliso mwe wiki asukuru kubira anti ye kwa nyakwa njubaba na abazanyi aba masaza simba bazanya bazanya ku levels za gurunti abaso bolo gumire mbira kati ngeyo eh mikisa minyo nti bule mezo mpira gune hizo bitakola chi utagu wangula olokuba olina
0: kulina kwawe
2: aye no muzanya chamu za chabadde ku kisawe oshitegera chamu se chabadde ku masaza gano ge nyini
0: baye zo kutegera ku kisawe
2: eh skatwa nje kuuza mtu wa meka kisi kwa nokutwa muzanyi so ndoza munti bananyi ni tekateka tournament bali badde bafuna baddamu obwa Seruganda banga masaza gano gazimbiddwa ku musingi siga goma chege bagamba gateka ligamba tyo obaddo coaching ya article yomukaga
1: gateka ligamba nti no wabeerawo omusambi ya oba omuntu yana afudde nga tebagenda muzika kuluna ko olumupira lwe kugenda sambibwa tekisobola gana mupira genda maso
0: bulemezi yawandikidde
1: akachiko akachiko mutalagala ganti yawandika nabagamba tebali mu position
2: omanyi mungu ayite ebintu bino sagala nnyo kuogerera kwagaliza bantu kufa naye omuntu omwajja kufa mu bateste saabo omukulu institution yeyo atalinga bongera empakezo so ebintu ebyo tebakola ki ebintu ebyo balina okubitunuulira agamateeka ago agatatunuulira bintu bya ennyo nkyogerako kino nti tuyinza okulaba nga obuvunaanyizibwa afudde
0: nebagongerayo
2: simugumu nebajongerayo emipiira nanti kati bantu bajja kwebuuza nti oba tosobola agaana okwongerayo obugafu waki omuntu atasamana kusamba okikola ki ogyongerayo so ndowooza bino balina obyewalawo ebiti bino bali badde nga akakiiko ke walabinzo okujamaza watu Mungu ja tugezesa Mungu agezesa
1: kitofu
2: Mungu agezesa social net ukao
0: abantu tebaga
2: batiza
0: sozi ngaza sala jatsaba
2: asisala sisala we just bacha babira kunti rokman tournament zimidwa ku musingi gwa wa Seruganda kuna ku gatta bumu mu Buganda kete bintu ngebe tusobiwe vinga ntuka nzibuba bulemeze sabye katuwe vinga tasola kubera anti basamba natuwe vinga nitulinda wiki nedda kuweri ne maseri we balize obudde we buli basobola kubira anti basambira mwama oru kubaga institution nyinge zijja ayo no kuba anti muntu avunanzi bwa afudde ngo ngatana mu tino yimirira oshitegera
1: ato lya ba mutegesi
0: ale ba mutegesi
2: ajya cho ajya to muzanya muzanya ya afudde aliwa si
0: mutegesi yagenda kubereza bali
2: aliwa si
0: kwa bitambulira wano timu ya fudde na ye timu
1: chila wika timu ina muntu
2: koro wana abagamba chi
1: nena fetu chirinze by the way
2: wana shi jayo gete ko saka chibiru na ye